mtu mwenye jogo wa kuchora huyo. Hawiki wala adonoi, yupo yupo tu. Una nini? Bwana wewe jogo wa kuchora huyo asikusumbue. Jogo wa kuchora toka lini akakushtua wewe? Jogo wa kuchora toka lini akafuatilia maisha yako? Mwambie wewe huwiki wala udonoi.